Вядеть, які мам плани, цо мне вер, мови языкем тяво, мови ми бяч, цо хцеш, оно бих тяво. Вядеть, які мам плани, цо до ней, мови языкем тяво, мови.